0: trúverðuleikin á að vera þarna með að við hérna aldru fyrir störf að þá á trúverðuleikin að vera akkurat þarna í þessum málum hagstjórninni hvernig svona einhver ofinberar aðgerðir sko hafa áhrif á verðbólgu og þar leiðandi vaxtastig þannig að þetta grefur ögn undan þeim trúverðuleikan ég held reyndar að sá trúverðuleiki hafi nú verið það sterkur og traustur að þetta sko ef þetta eina ef þetta bara svona hyggst þá hefur það ekki langverandi áhrif en ef svona fer að gera strekk í trekk þá getur þetta orðið erfitt
1: Já, ég myndi byggja til dæmis að spá fyrir niðurstöði næstu gallupkönnun þá myndum við kannski sjá smá sig en það þyrfti eitthvað meira til þess að
0: Já, sko, það svo erfitt að reikna það Já. Út sko í sjálfu sér það má bara gera ráð fyrir því að stuðningu við ríkistjórnarnar fara að dala bara tíminn segir okkur það að hann ætti að gera það og samfylkingin hefur þetta farið með algjörum himinskautum og það ekki drými upp á við fyrir samfylkingunar en það tölvert drými niður á við þannig að sko ég myndi nú svona ekki ofmeta það
1: Nei Sko nú, kannski ekkert endilega víst að til dæmis framsólunarflokkurinn og sjálfstæðisflokkurinn sem hafa fengið frekar vonda mælingu núna lengi, það ekkert endilega víst að þeir muni bera svakalegt afróð í sveitarfélögum þegar verður kosið til sveitarstjórnarkosninga í vor, það getur verið svona mjög mismunandi bara eftir sveitarfélögum hver styrkur þeir.